Numere sa albuma Veličanstvenost rane muzike čuli ste u izvođenju ansambala Unicorn, Convivium Musicum i Via Nella. Naš noćni muzički program nastavljamo muzikom Frederika Diliusa. Čućete sada svitu Florida Frederika Diliusa sa stavovima Svitanje, Ples, Svitanje, Pokraj plantaže i Noću. Izvodi Orkestar Severne Irske pod upravom Vernona Henleya.

I ovo je kraj današnjeg izdanja emisije Čekajući vetar. Pozdravljaju vas Mihajlo Medić, Zoran Tasić, Tanja Kosanović i Aleksandra Vukićević. Sve najbolje.

razvojni deo i sam trodelno koncipiran zauzima mesto drugog stava u sonatnom ciklusu, asocirajući na kontemplaciju laganih stavova kod Beethovena, kojim je Liszt bio toliko naklonjen. Jedna od sporednih tema ovog stava za trenutak podsjeti na jednu od tema prvog, što povezuje stav sa širim kontekstom. On je u F-duru, koji je za Lista blaženi tonalitet. Naime, njegov izbor tonaliteta nikako nije slučajan i često je određen višim razlozima, konkretno vrstom izraza.

0: 5 do 17.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Predsjednik Aleksandar Vučić u zvaničnoj poseti Kini. Poseta je od velike važnosti za Srbiju. U razgovoru sa predsjednikom Xi Jinpingom trebalo bi da ostvarimo najvažnije nacionalne i državne interese, rekao je predsjednik Srbije prilikom obilaska kineskog zida. U autorskom tekstu za kineski list South Morning China Post rekao je da partnerstvo s Kinom donosi konkretne koristi građanima. Poručio je i da Evropa treba da pristupi Kini sa više poverenja i spremnosti za saradnju, a ne sa strahom i sa sumnjom. Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić izjavio je da je tokom incidenata nakon jučerašnjeg skupa na Slaviji u Beogradu povređeno 17 policijskih službenika, kao i da je 47 lica dovedeno u prostorije MUP-a. On je za TV Prva rekao da je podnet 8 krivičnih i 31 prekršajna prijava. Sjedinjene Američke Države i Iran na korak su od potpisivanja sporazuma koji uključuje produžetak primirja za 60 dana, otvaranje Ormuzskog moreuza i mogućnost da Iran ponovo slobodno prodaje naftu, objavio je portal Axios. Predviđeno je i da se pokrenu sveobuhvatni pregovori o ograničavanju iranskog nuklearnog programa. Tokom masovnog napada na šire područje Kijeva 4 osobe su poginule, a više od 50 je ranjeno, preneli su ukrajinski mediji. Ministarstvo odbrane Rusije potvrdilo je da je na Ukrajinu pokrenut napad balističkim raketama Orešnik, Iskander, Kinđal i krstarećim raketama Cirkon, kao odgovor na terorističke napade na civilne ciljeve. Kijev javlja da je pogodio naftnu pumpnu stanicu Vtorovo u ruskoj Vladimirskoj oblasti, koja snabdeva gorivom Moskovsku oblast i 3 aerodroma. Miomir Kecmanović pobedio je Mađara Fabijana Marožana u prvom kolu Roland Garrosa bez izgubljenog seta. Hamad Međedović oko 17 časova i 30 minuta igra protiv Nemca Janika Hanfmana, dok se Novak Đoković posle 20 časova sastaje s domaćim igračem Giovanijem Pešijem Perikarom. Vreme sutra pretežno sunčano i toplo uz umeren razvoj oblačnosti, najniža temperatura od 10 do 16, najviše od 26 do 31 stepen. I u Beogradu pretežno sunčano i toplo, najniža temperatura od 13 do 16, najviša 31 stepen. Čuli ste vesti.
2: Da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
3: Dečija dramska grupa Radio Beograda poziva.
4: Kreativne, radoznale,
5: talentovane,
4: znatiželjne
5: i vredne.
4: Male i mlade ljude od 7 do 17 godina.
6: Na audiciju za nove članove.
7: Pošalji svoju kreativnu biografiju na e-mail adresu audicijadramskagrupa@gmail.com.
4: A mi ćemo te obavestiti kada da dođeš i pokažeš svoje veštine.
8: Za audiciju pripremi imitaciju, recitaciju i monolog.
4: Prijave traju do 1. juna 2026. godine.

0: Slušali ste drugi program Radio Beograda.
1: Ponovo ćemo se čuti u 5 sati ujutro.
0: A sada slijedi na istim talasnim dužinama treći program.
1: Do slušanja.

0: beskrajnim tunelu što prolazi kroz oblake.
1: Beskrajnim tunelu
0: na letelica.
2: Hoda.
0: Kroz oblake.
1: Beskrajnim
0: prema daleko.
1: Letelica hoda.
0: Tunelu. Svetlosti
1: prema daleko.

0: Czyta. Čudna knjiga. Sama se lista. Promiču prizori. Jedna ravnica. Planina. Iznad planina lepti glava žene. Nasred ravnice sedi čovjek na sedištu fijakera bez zaprege. Čovjek sedi udobno zavaljen, obučen u crno i bez glave. Zapravo, kad se bolje pogleda, njegova glava je čitav taj planinski predel. Ogromna, ali nejasna. Bleda i mrtvački opuštena. Sada joj već obrisi postaju jasniji i ona počinje da liči na Edwarda Robinsona. Posle molbe začuje se huj obrtanja zemlje. Vetar huljanja lista knjigu. Na svakoj stranici po jedan profil.
1: U početku je to lice devojke. Što se listovi dalje obrću, devojka postaje zrela.
2: Žena postaje majka i počinje na stari.
3: Već je starica.
0: A profili se i dalje neumitno listaju. Slutim posljednji prizor koji ne mogu da izbjegnem.
3: Da.
0: Stoji starica, uvređena što je sahranjena.
3: Da.